0: Saznaj povike na technomarket.com.mh.
1: Ultravet, moderna i kompletna veterinarna klinika. Pregledi, hematološki analizi, lekuvanje, operacije so inhalaciona anestezija za bezbednost na vaše miljeniče, čistenje zaben kamenec, aplikacija na likovi i pomagala protiv paraziti, redovna vakcinacija, smrznuvame i čuvame semena tečnost za vašite miljenici, veštačko plodovanje, inseminacija, prodavame v običajena i izbalansirana hrana po potreba. Salonski uslugi za ubavina, grooming, manikir, telefon 076-433-866 i 070-217-990. Ultravet samo za vas. Ve očekuvam.